0: 哎，切姑哎，
1: 来了来了，
2: 切姑来了。
3: 你好，我是舒林。在酷热的天气下，我们要如何自我照顾呢？马拉文报章有这样的健康专题 ：Cara mudah kurangkan keletihan akibat cuaca panas。继续来看其余的内容。Ketika cuaca panas, individu digalakkan untuk mengurangkan aktiviti fizikal yang berat pada waktu tengah hari. Pada waktu itu, suhu persekitaran biasanya berada pada tahap yang paling tinggi. 天气炎热时，应尽量避免在中午时段进行剧烈运动，因为这段时间的气温通常最高。Jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah,Sebaik-baiknya lakukan pada awal pagi atau lewat petang ketika cuaca lebih nyaman. 如果必须进行户外活动，尽可能选择清晨或傍晚，天气比较凉爽的时候进行。句子中提到 sebaik-baiknya, baik 是好， sebaik-baiknya 就是最好可以什么什么或尽可能的。Sebaik-baiknya lakukan pada awal pagi atau lewat petang.Ketika cuaca lebih nyaman, nyaman 就是凉爽、凉快。Pemakanan yang seimbang juga memainkan peranan penting dalam mengekalkan tenaga ketika cuaca panas. 此外，均衡饮食也是维持体力的重要关键。Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mempunyai kandungan air yang tinggi, seperti tembikai, timun, dan oren, dapat membantu menambah cecair dalam badan.多摄取含水量高的水果和蔬菜，像是西瓜、黄瓜、橙子，有助于补充身体流失的水分。Penggunaan kipas angin atau pendingin hawa secara sederhana juga boleh memberi keselesaan dan membantu mengurangkan rasa letih akibat pendedahan kepada haba yang berpanjangan. 适度使用电风扇或冷气也能提升舒适度，减轻长时间暴露在高温环境下所带来的疲劳。冷气或空调是 pendingin hawa 还是 peng hawa dingin 呢？我们先了解这两个字的意思。hawa H-A-W-A hawa 是空气、气候或周围的气温，而 dingin D-I-N-G-I-N dingin 是冷或凉快。那冷气是让空气变冷的机器，马来文应该是 pendingin hawa。Pendingin 就是指冷却器或使东西变冷的工具。Pendingin hawa 就是让空气变冷的工具，就是冷气或空调。Pendingin hawa 冷气还有另一个用词叫 penyaman udara。刚才提到 nyaman 就是凉爽的、凉快的。Penyaman udara 让空气变得凉爽的工具就是冷气。